izlaziš na cestu. Pomislim šta bi dao da sam na tom mjestu. Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke. U stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton. Nervozna ko da si jela bonbon i ne znam šta.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, pod sa šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Poziv, drage moje, dragi moji koji ste za volanom, ukoliko imate informaciju kolegijalno, prvo dojavite na ORV, besplatno Viber broj aktivan 063-422-126. Slobodno mi se uključi malo muzičko urednički, predloži neku pjesmu koju bi voljela ili htio čuti.

0: Je li sve okej na prometnicama?
1: Molimo vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno se vežite sigurnosnim pojasom.
0: Napravit ćemo mi nešto malo kasnije i presjek aktivnih radara sa svim onim informacijama koje bi voljela ili htio znati dok si za volanom, a bez pol muke. Vozi dalje.
2: ORV Prometni infocentar.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Granda Roma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svako jutro, dobro jutro.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: težak, a tako moćan.
1: Bare i majke teške boje. Ovo se zove R&R, režanje i uz rifon. To je to, dobio čovjek neku snagu, ono, 200 konja.
2: Ljeto uz ORV.
1: E, sad ćemo još malo da trifam. Isto tako, vokal po meni koji pomjera planine. Ivana iz Nevernih beba, pa da čujemo još i u ovom bloku 1000 godina. Tako je. Nitko ne smije biti uskraćen za svoj žanr. Kažemo, R&R. Nekoliko minuta u...

το Poquito Pima, Legend Destiny. Σε όλα τα ζάουγια. Άμα για τον Στάρι το βρήκε τον όπως το ρωτάει, για τον τσίγο, το ρωτάει, φιάκα, μάδα. Ναι, πέγλα, είναι μια επρέπησε, εγώ να έχει τον Ιράνι. Τεκ τόλικο να знаете, da sam tu u vašoj pratnji muzički, ma na kojem koraku vi bili poslovno ili relaksirajuće. Ljetni vibe, opušteno i melodično. Šta sad ljudima tu nešto soliti pamet pričati, nabacivati koje kakve teme, jel da? A uglavnom se svi pozabavili sobom. Tek, pa malo iznad, prepolovljene dan. Još ima puno obaveza, nema problema, samo polakice, neće posao ni pobići, nije zve, neko ostane za kasnije, odnosno i za sutra je dolazeće dan. Eto tako, sviram po vašem navođenju, mala mješavina mojih pjesama, žanrovski da se pogodi sve i da paše svakom, ma kutica koja svira najbolje i koju rado slušate, ma u kojoj situaciji bio.

Reci da nije opuštenić. Aj, melodično kao što se. Sad ću pustiti nešto što nismo čuli, pa ima, ako nema i više. Rado je slušano, decenija. Ti si premla. Runde kjeki.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: slušaš OLB Radio.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Non stop hitovi bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan. Sam da pozdravim. Dobar dan.
0: Dobar dan svakome. Želim ORV.
3: Hit Music Station.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio, Valentin.

0: 16:04, poštovani slušatelji. Evo, počeli smo ovo popodnevno izdanje na ovakav način, nažalost. Dobar vam dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa. Sa vama do 22 sata bit će taj čin.
1: Ja ne bi druge ti ja za šolde cirog svita, ne bi te zaminija.
0: Do 18 sati slušamo domaće i strane, zabavne od 18 pa nadalje folk i narodne. Svima želim ugodan i lijep ostatak dana i svakako ostanite uz obiteljski radio Valentin.

karijeri dobio samo jedan karton. E sad ne sjećam se šta mi je odgovorio, da li je bio žuti ili crveni. A je pričao mi je baš detalje. I to u Skugliću na stadionu.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio Valentino.

veliki pozdrav Tajči, najbolji si, sve najbolje. Može li Sinan Sakić, jesi li srećna ljubavi, najbolji ste radio. Aj Darko sad tek pročita, ali bit će do 22 sata. Ostani budan.

0: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.
1: Kafansko veče.
2: Kafansko veče, slušamo Zoranu Mićanović, Crna kafa. Crna kafa u kafani.

18 sati i 46 minuta, nekada je ovo bio veliki hit. Moje najmilije. Još uvijek skupo plaćam se. Jovan Peršić. Bez cilja lutam. Zaista je bio pravi hit. Evo i dan danas.

Idemo dalje, kaže, dobro večer, može li od Barbare Bobak terapija za Tuzlu? Može. Kaže, lijep pozdrav Valentino, dajte nam Džanija.

Idemo dalje. Pozdrav Tajči, kaže, pjesme odlične, može li Jašara, ružo moja, ili Seo Galje plakao za nama. Hvala, kaže, najbolji ORV, hvala vama. Gdje pozdrav, može li od Muslimovića pismo? Može. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. I svakako, ostanite uz ORV.

A piše nam Josipa, kaže: ajde ti za moju dušicu pusti Čanu i pjesmicu Kućo moja. Pozdrav za slušatelje ORV radija. Ok, Josipa. Možda to nisi Snežana znala. Pozdrav Tajči, može li muzička od Davora Badrova pjesma Šta sam ja bio ženi toj? Samo broj. Pozdrav od mene Luca i Ilija. Ugod noć, želim pozdrav ti, želim, može li muzička? Ako bude pjesma puno ti hvala, kaže Luca iz Tuzle. Trebalo bi da bude. Pozdrav Tajči iz Ciriha, da li može pjesma od Saše Matića Sviraj rode? Petar Perković. Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova, pozdravljam momka iz Beograda. Može li pjesma Katarina Milutinović Instagram? Da, nekada neka poruka može da vas oduševi. Nekada da digne sa fotelje, a nekad baš da vas s nogu obori.

0: Dobro večer, taj či može li Aleksandra Bursač od simpatije do terapije? Mislim da može.
1: Još sam isti, moja srno, sve mi belo danas.
0: Lijep pozdrav iz Modrića, ako može Tijana M. Sad ja tebe neću, kaže. Može Tijana M. Ali iz kafanske večeri uživo. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126.

Idemo dalje, kaže veliki pozdrav, ako može nešto po tvom izboru. Hvala lijepo, Zio u potpisu. Zio iz Chicaga. Evo Zio, Nino, pjeva za tebe. Kaže, da li može iz kafanice od Edite, ne gledaj me tako. Može. Ide poslije Nine odmah.

Slušamo Eseda Plavog i Šeherzadu za Mikija. Dobro večer, može li Mitar Mirić za društvo sa Husina? Ne može nam niko ništa. Hvala, veliki pozdrav od Mare sa Husina.

slušamo jednu dobru staru, rekao bi kraljicu, Vido Pavlović. Svako traži novu ljubav, a stara ga boli.

Kaže, pozdrav, može muzička, ali da ne čitaš ime. Šerif Konjević, put do bola, pozdrav za vas u studiju. Može, evo, neću čitati ime. Kaže, Tajbe, šta ima, kako si, Dajna, ako može, Šeki Turković, dotaknut ću, hvala puno, pozdrav, ide za

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.